0: Awurade ye oyɛ na na do ye wo da
1: amen
0: to da na se bi e keke na chee di e be sa kan na re
1: God
0: Awurade Emre se nya me wenu jabu ofri su kunkum amalika fu e brebi ya mo yo
1: ya mo
0: yo ye mre boni ado so be Awurade di no ri ni pa ma ni edi san fu
1: kru

wonre kwa wodi din wie na se wonum ne enam ye sechi na se bohu sakra ye bia ko ho ko doctor inkwara ni mpefu ni na betinya no charlatan charlatan ye echi dey draw especially na healthcare.